ہمیں سلسلام ہے سمست الکلام ہے کہ کامل کریم ہے کہ راج کریم ہے کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے حریف الشکن ہے حراس الفکن ہے اگنج الغنیم ہے رجائے کریم ہے کہ نرکنگ برناس ہے بیس النواس ہے تمام التمیج ہیں سمست الحدیج ہیں حدیث الحلیک ہیں امیس الحفیق ہیں کریم الکمال ہے کہ جرت جمال ہے کہ عجب سروپ ہے کہ ہم تو بھبوت ہیں کہ اچلنگ اننگ ہے کہ ہم تو اپنگ ہیں ہر بار گنج ہر نر پر پنج ہر نر گنڈ بر نر منڈ گن گن پرنام جل دل مدام اپما اپار گت مت ادار جل دل مہنت دس بس بے انت